musik I frukost som på NFM. Klokka snart 11 minutter på 7. Håper du har en fin start på denne onsdagen som blir en litt spesiell dag. Det I dag kongen vår skal gravlegges.

0: Vi tänder ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänder ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänder ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for Kong Harald i Oslo Domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Det står og svarer at

0: koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knix vid båren till hans majestät kong Harald.

Alex var en ordinary. Det en ordinary låt, men en helt speciell dag där hele Norges befolkning är samlet I tanken om kong Harald. Detta är Chris Holsten på NFN.